Një për vjesë isti ishona me jusher Izo Patje, jusher je Zadar pobjednik šestog Liburnija Kupa, nakon pobjede na širokim u polufinalu, sinoći je pobjedio još jednog abaligaša, to je Slovensku Iliriju, za razliku od one prve u pripremnoj utakmice u Ljubljani. Ovog puta Zadar pobjedio je to sa vrlo uvjerljivih 83-56. Zadranin Niko Šare proglašen je za MVP turnira, a u idealnu petorku turnira je uvršten i Vladimir Mihajlović. U prvom poluvremenu koliko toliko izjednačena igra, međutim drugo poluvrijeme otišlo na stranu Zadra u potpunosti, tako da eto Zadar dočekuje sa ovom krajnjom pobjedom 25. rujna Bosnu iz Sarajeva u dvorani Krešimira Ćosića.